0: Espresso macchiato.
1: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
1: Da se rastopiš. Radio Drava.

Becky Hill, Sigala i Wish You Well. Čisto sumnjam da sve dobro žele i razni ugostitelji svojim gostima koji im kradu po restoranima. Ovih dana onako napravljena je zanimljiva lista ugostitelja koji kažu da iz restorana ne nestaju samo čaše i pepeljare. Gosti odnose doslovno metalne slamke, posudice za umake trpaju u torbe, biljke, mirisne svijeće, luksuzne sapune, pa čak i slijedice.